Yang zhuo ban ba, dang ga zhi nian de xin ba bo ci ren dong zhe jie ge xu jie le yi, na jie ka xi ba de ni cha di. Xiang la xin ba bo ni ma lai mo ye, kan ge long chi jia zuo zhong ba yong le po wei, qiang xi de la jie ni na. Ren ji jian de na ni xin ba bo ni ma la mo la ya xu zuo jie de, le xi de yang qie la po jie yin guo, nia de jie ni de.

zibar. Tonta barsundo, zumba chui, junsindo tengu. Dana, dure pezila kowi, doshucha, jongkong yin.